Když znovu hudba zahraje, hudba tiež dále raje. Anna Maria Brettschneiderec, napríklad je podľa Kristín Muštorojc, zdelne Húžice tiež postroví. A Mirčín Veclich sposredkuje vám spívajo kvalbu. Čo sa čmičnú popečejte. A celé pomalku vonka svítam.

Kutko do napo 60 poladame na dženzniše vedro hižo raz. V osom stopňu žive slepro pokaza to nekak tla, co to tužno načuje vonka 12 stopňu dženca maximálne vostanie pak širo. Přichodne dne tež, ale od nedžele samojúcišie je potajkým sa z temperatúry stúpaja na 21 stopňu. A dež ešte raz bonželu, tak viesča metrologojo.

0: Svedomie 5 do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Mladenca Marieta Krečmarec ze Stubrenka.
2: Nedobíš Bohu ničo dopokázať, ale nemôžeš jeho tiež pripodľa sobu bežeť dať. Víra nie je vúbežovanie, ani konstudentský hobby. Nikoci sú živí, ako by bol opcionálne byl. Čas zaušo maja, jenož nic za niel. Modlitva, kde so hodži. Božam ša, když ničo druhé vážnejšie nie. Víra stane so znakom nenutícu. Když je víra jenošišče vinovatosť, je ona prozna. Potom činiš vece ze zvučenosťče. Ale tvoja vútroba nie je hižo podľa. Pšetož, když Boha nezačúvaš, nerika to zojevun prieč. Snano je či samo blíši, hať si myslíš. Tuta duchovná suchota nie je žane zaprajenie. Vona je zravenie. Když začuča pobrachuja, prúvuje so ľubosť. Drúdy ríka tiež ľubosť, prostče svienovo stač. Čicho, bez začuča. Víra je poča, žaden vúkonu špot. Snano je dženca runie vokomík, Boha nic jenož sobu biežeč dač. Ale jemu zaso vidomie rúm dač. A snano ríka to celé konkrétne, prostče vokomík mienu byč. A jemu to dovierič, štož nás počežuje. Božo, som tu. Tež, když čes na norunie tak jara nezačúvam. Tež, když so moja víra mała začúva. Pomhaj mi, či nový rum dač. A vostaň ty pšimni, tež potom, když na tebi dvieľujú.
0: Dobre, Marieta Krečmarec z Dubrinka. V nadavku a zamovitosti Gulovskeje v osade. 4 minúty do 6.

0: Mocne srytki, kotrež hodža so do šedného dňa tiež zatvarič, a to tiež jeli starší púnie dživaja, a nie sú přeco doma. Ľudia mačiúva má niekotre ideje.
1: Haj, jenož 5 do 10 menšie šedne trebače napríklad za program Fraj. Je to app za džiči 1 do 15 let a ich starších. Kúžde z nich instaluje si app na šmuratko. Potom štartuje z romane 21 dňu trajacu challenge. To je kaž maura. Starší a džiči dostanú přes videa abo text pokyvy za vedomý vopkac s médiami a nadavky. Skotumíš môža dybky zbierač.
0: Jedna téma aplikácie Fraj je napríklad, kak spoznaješ odvisnosť od interneta a kak so pred tým ty škýtaš. Štada sú poprvom všičine zo scova vopak ze s médiami vopka džamelidia.
1: Tu menuje vúvivario programa Fraj mestrujem pobrachovacú štruktúru v svobodnom času abo pobrachovac regule abo zo so v svojbe malo za sobou reči.
0: A kak môžeš to zmieniť?
1: Tu namietuje vúlete abo rajne večer planovač. Abo zo si starší a džiči napríklad raz zromadne vobladaja. S kým si džičo poprom na šmuratku písa? Pre zábaviace nadvor programa Fraj je tole vopročo lušo a akceptanca džiša je väčša. Hačdeš jednore tak, s tutým vodpoladom voko ruška pšindeš.
0: Čakujú za informácie, vobraz abo tiež vodkaz na dámotnú app Fraj namakače na našej internetovej stronie a tiež v našej app MDR Serbia. Je 5 minút do napo 8.

0: Rano, napołosy miś.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. Na zjazkowym finalu Mojina trenuje za Olympiu w Berlinie je volejbolowe mustwo Wokleczenskie wyższe szule, što na tym miestno obsadziło. Po cioch porażkach w mierze gole rajeszy serbski team czera wo doskunczne zamiestnienie. Tam przesadziło się przeciwo mustwu z Borensko-Pfalcy. W Rie wo cienate miestno z Wokleczenia potom mustwu ze Zaksko-Anhaltskie snadnie z 1-2 po sadzbach podliżeli. Wokličenjo pod navodom vúčerju Štefana Venki a Kšeščana Bemaka sú Zaksku ve volibulu starobnej klasy u 18 z jaskovým finálu zastupovali. Gminská rada Bošicach je včera v obzemknula, že nebude ležonosť nedešie vietrovské šamotovne hižo kúpiť. S tým je vona svoj rozhod ze spočatka apríla zase z Čazava. Príčina je, že je možný investor odskočil. Po jeho predstavách mieše sa miestrujem tiež nedešia železniska čara mies vietrovom a strožu znova natvarič. Topak by po svojach viesnenosti stane ryčeria niedže 5,3 miliónu euro pačivo. S tým je príchod ležonosť, že šamotunie zase nejasne. Žaných druhých kutných zajmcov praj viesnenosti do kvílu nie je. Finansnemu planovaniu gmeny Dževin za aktuálne leto 2026 nie v okres Zorelc přizvolil. O tým informovaše komunica Dana Pilova včera na posiedzeniu gmenskej rady. Votnitka maja so šitke vúdavky gmeny od 1000 euro od krajného zarada dovolič. Zdobo má sa lutovanský plán předživač. Dotalne předvíči hižo zalutovania vysokosti 24,000 euro. Miestrujem cedža na seniorových hodovničkách, národninských dárach a polanovinských abo lutovač. Viesnanosta Sebastian Bertkomini so sú nemali všetky možnosti zalutovania vúčapane. Zamierowy zwiask Wóżiska Jezorina Zakska chce dalszą pasażerską wódź w nowym zwiasku jezoru na mierze Kybrani Borskiej zasadzić. Ona ma podobnie wulka być, kajszyżo znata Santa Barbara, kotra szyżo nazwo Komorowskim jezoru jeździ. Ale trochu nisza, żeby się przez tunle w Goszynskim kanalu a do smiera na Rheinski jezor dostała. Nowa wódź smieje miestno za niedzie 100 do 120 hostzi. Viacere vúžiske gmeny nemaja so v novej strategii vo milináňach zjaskového knežostva dosť vopkečbované. Tohodla sú so viesnanosťa v zromatnom lístče na zjaskovú hospodársku ministerku Katarínu Reichovú vopročili a kritizuja, že so regióny na juhozápadže Nemskie preferuja. Za vúžiske komuny, kýž sú od konca budobovania vúľa silne potrechené, pak je to vopačný signál. Komuny žádajú si tuž ferné vopkečbovanie regionov pri zasedleniu nových milinárňov a zamierne poapky za štruktúrne svabé regióny. Dživač mieli zamoviči pri tým tiež na štabilné sitče na severovúchode republiky. To bych u naše poviesče, ktorýž namákače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas vočakuje kytro pomročené džin, sucho pak ma vostač a to pši 12 do 15 stopeniach. Konstučenia sa potom svunško s mročelemi vodmenia. Tu môže sa tiež raz pokapač, ale ma byť čoplišo. Júce vočakuje nas 19 stopňu, nedželu potom 20 do samocia 20 a od punžele ma byť zase miniaty, tiež s nekotrými kapkami, na každý pad pak kvudnišo.
3: Blízko Bretnicha bychu ešte pred pohodžine krúhe na puču, te sú preč, nikde ničo sa nestáva. Dobrú jesť vo všetkým.
1: Serbský rozvoz.
3: 4 menšiny po na povosemi.

0: Nabožné slovo.
1: Mađenca Marieta Krečmariec, sestuprenka.
2: Nedobíš Bohu ničo dopokázač, ale nemôžeš je otiž pripodľa sobu bežeč dač. Víra nie je vúbežovanie, ani konstudžinský hobby. Nikoci sú živí, ako by bol opcionálne byl. Čas zaušo maja, jenož nic za niel. Modlitva, kde so hodži. Božam ša, kdež ničo druhé vážnejšie nie. Víra stane so znakromnenú ticu. Kdež je víra jenož ešte vinovatosť, je ona prozna. Potom činiš veci ze zvučenosti, ale tvoja vútroba nie je hižo podľa. Pšetož, kdež Boha nezačúvaš, nerika to, zo je vun prieč. Snano je, či samo blíši, hať si myslíš. Tuta duchovná suchota nie je žane zaprajenie. Vona je zravenie. Kdež začúča pobrachuja, prúvuje so ľubosť. Drúdy ríka tiež ľubosť, prostče svienovo stač. Čicho, bies začúča. Víra je poča, žaden vúkonu špot. Snano je dženca rúne vokomík, Boha nic jenož sobu biežeč dač. Ale jemu zaso vidomie rúm dač. A snano ríka to celé konkrétne, prostče vokomík mienu byč. A jemu to dovierič, štož nás počežuje. Božo, som tu. Tež, když če snano rúne tak jara nezačúvam. Tež, když so moja víra mała začúva. Pomhaj mi, či nový rúm dač. A vostaň ty pšimni, tež potom, když na tebi dvieľujú.
1: Dobre, Marieta Krečmarec z Dubrinka, venadovky a zamovitosť či kuluskeje, vosadem.

0: Polícia z G.
1: Hej a tež dženca zaso, podame so s policajami do Kozbu pola Budestec, bo tam sme ten týdžen hižo dvojce rozpraveli a znova drpiachu tam zastanice 8 až 60 letného šoféra traktora zadržeč, kýž by nevesče popuču, jednaše so, kež môžete si hižo myslič, vo samsnova muža, ktorým už by policia poprom hižo kľúčik traktora z Čázava, dokýž by dvojce pjane z ním popuču byl ten týdžen. Pošim zdačuje muž ďalší kľúčik za jeho jezdžiť vo namakal. Muž mieše z 0,2 promili alkohola krí. Jestem dolnosť, tu nemôžachu jemu viac čázač, dokýž sú tun hižo z počatk týdženia preč zali a kľúčiky tiež tun raz zaso z Čázachu. Znamená muž ište ďalší kľúčik namaka, neviem. Paduši sú v Kamiencu na čornej droze v zaušvichtniach Simson kradnili. Moped, kýž by v garáži v zárodkovom komplexu v odstajene, mieše hodnotu 1500 €. V Šprecach, to je v gmene Špreminendo, dojenže sredu ráno k vopkadnemu nezbožu z dotel neznatie příčiny jeci a cíce čiletný šofér kontrolu nad jezdčidvom zubil a došto má prasnú. Šofér a sobujeduce so nestaj zranihoj, škoda pak vúčenia 45 €. A v Frankenthalu je v noci stádvo kruhu policiu zabieralo, džesač zvieratu je ze pastve mies Britnikom a Frankenthalom vúderivo. V Frankenthalu je jezdžidvo z kruhu kolidirovalo a nimo toho buchu tiež viacere parkované auta od zvieratu v obškodžene. Hakle po 4,5 hodinách sú šitke kruhe zase popadneli.

0: Napo, Tübetschüche.
1: Serbski Rozwóz. Po jeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Do baranie. Na zjazkowym finalu Młodzina trenuje za Olympiu Berlinie je volejbolowe mustwo Worklečanskej wyższej szule, što na tym miestno obsadziło. Po trzech porażkach międzykole raješe serbski team čera vo doskončne zamiestnienie. Tam přesadzichu sa přečivo mustwu z Borinsko-Pfalcy. W rjevo cinate miestno sú Worklečenio mustwu ze Saksko-Anhaltskeje snadnje z 1-2 posadzbach podleželi. Worklečenio pod návodom vúčerio Štefana Venki a Kšeščana Bemaka sú Saksku ve volejbulu starovnej klasy U18 z jaskovým finálu zastupovali. Gemeinska rada Bošicach je včera v obsam knyva, zo nebude ležonosť nedošie vietroské šamotunie hižo kupič. S tým je vona svoj rozsud ze spočatka apríla zase zčázava. Príčina je, zo je možný investor odskočil. Po jeho predstavách mieše som je s druhým týž nedoša železniska čára mie s vietrovom a strúžu znova natvarič. Dopak by po svojach viesnenosti stania ryčaria niečo 5,3 miliónov eur pačilo. S tým je prichod ležonosť čo šamotunie zase nejasný. Žadných druhých kutných zájemcov prej viesnenosti tu kvílu nie. Finansnemu plánovaniu gmenu Dživin za aktuálne leto 2026 nie v okres Zorilc přizvolil. O tym informovaše komunica Dana Pilova včera na posiedzeniu gmenskej rady. Votnetka maja so šitke vodavky gmeny od 1000 euro od krajnoradného zariada dovolič. Zdobo ma sa lutovanský plán předževač. Dotalne předvidži hižo zalutovania ve vysokosti 4,000 euro. Miestrujem cieža na seniorových hodoničkách, národninských dárach a polanujinských abo lutovač. Viesnanosta Sebastian Bertko mení, zo sú nimale všetky možnosti za lutovanie vúčapané. Zamierový zviazk Vúžiska jezorina Sakska chce dalšiu pasažierskú vúč novým zviazku jezoru na miezyke Braniborske zasadžič. Ona má podobne vulka byč, kajšižo znata Santa Barbara, kotra šižo na Zvokomorovským jezoru jezdži, ale trochu niša, zoby so přes tunle v Košinským kanálu a do smera na Rheinský jezor dostava. No a vúč smie miestno za niečo 100 do 120 hostči. Hornistvo Zanirova LMBV je vážny projekt za zastaranie z vodu ve Vúžice nimale zakončil. Dele dny je závod Mostaj nad Mauj Špreviu bola Nové S, gmenie Špreviny Do, přepodal. S tým je vútva reky po dôsči dobrých 5 kilometrov nimale dokončené. Reku sú minené 8 let rozširili, zomuli viace vody otvodžič. Mauj Šprevia dodáva vodu do zbierniku pola Váza, ktorýž miestrujem zastaranie z vodu Butach a Berlíne sobu zaručia. Cokone kúšte za vútva vúčinia niečo 5,5 miliónov eur. To bych ubojistče, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Na svočaku je pomročené, džen má pak sucho vostač při 12 do 15 stopňach. Júce a tiež nedželu zmieme raz viace svunca, na druhým boku pak tiež zase raz dušem ročele. Vostane prevažne sucho při 15 do 17 stopňach. Júce, nedželu potom přečelnejšie 23 stopňu. Na nový týdžen zmieme znova 10 a má zase byť kvotnejšie.
3: Na druhá sinčo nestová, derio so kúľa do džensnišieho piatka do pôdňa. Dobrú jizbu.
1: Serbský rozvoz.
3: Štyri po nabúči večech.

0: športi znam, sedam minčino pana poučivič. Šulerske volejbulove mústvo z Vorklece so teledne na zjazkovom finálu močina trenuje za Olympiu ve Berlíne, jako zastupňa Zakskej v obdželi vočera miachu ve Berlíne rý vo doskončne zamestnenie. Beno Šota, sportový podavk ve Berlíne zima.
1: Dybki, dybki, cichu oni mieć volejbulistča 9. a 10. letnika Vyššeje šule Michał Honek z Vorklec čera Berline. Kajki to úspech za Vyššu šulu z Úžice, mirič moce jako zastuper Zakskeje stojšto športovými gymnáziemi z Cive Nemskeje, kýž sú hich zviazkový kraj zastupovali. David přečuje Goliatam, môžeš rec. A vy sú tež, šim pokazali, zvodkej sú.
2: Vorklece!
1: Na koncu sedaše na zjazkovom finálu Modžina trénuje za Olympiu a Paralympiu 14. miestno. Na to je športové účo k šešťam Bema Korde.
3: Musíme jara spokojom, ale zo som docela jošišli. My som musíme mali malke zmyky na spočiatku tých krinných rách, tak sme napiate boli a to po kúžom ústva tak jo, no. Čiže na také ujky tu nejdeš, ale na koncu ja mu prajem, zo som tak daleko šišli. Kúže jednotlivc, na kúže jednotlivca sme Korde a môj kolega zaujšie tiež a te starši šice, cova šula, samo zakvána šula, je se ju lajvství molorovo. A tiež te zakvána šula, te najmenší, te sú jara horde na našich džesátku, tak pravina, ja sú ti musú. Zohne bude potom tiež autogramy dať, to sa môže celé dere predstaviť.
1: Na to bude či vútrobite vítanie, když pšindu zase do šule. Džesáč starších je se do Berlína dojevo zromadne, s vulkým autom.
4: My sme sa organizovali přes WhatsAppky, smo si učinili, musí dženca svobodne zamoštu, što odčeva se može. A da smo so dženca ranok na popeči do auta sineli, a smo jo smio Berlín dojeli si, so buchmo naši šulcu podpirali. Ja si musím tište tamo, starši su jara horde to, a smo ti do Berlína žijeli. Im jako pomocu, dok ješte starši podľa su, još to zase kusina, kadiš one sami tuju v Berlíne su.
5: Sme krotko pokna popeči jeli, šako sme vedeli za prina raje 8, a za sme dupkovne tu, smo so zaje rano na puč podali.
6: Mi so jara lupi, ja sem te jara veso, a za se ja sobujuva, a vod me dva inučka raja, a za ja sem horda.
1: Horda voka, što chce človek viac. Čeroši prečunikaj bešte mústve Sporensko-Falcovskije a Zaksko-Anhaltskije. Naposledk sú rúvo cínate miestno na žel pširali. Pričímž je nivou kietro vysoký, tak športové účo kšešťan Bemak. Ale v oklečení ne treba jaso kovač.
3: Máme nekak tez božo, že máme 6 rajerov, 7 rajerov, ktoré stajne romanče rajer, tiež ve tovarstve v oklecach. Ja, tam sú svoje 6 leta neke skručili a jen jara dobre cuk tvorili. Ja, dobrý volejbol raja a môža, vieso, môža oni sobu ďalžiť čiule s tým nivom všakom sme tých zakským ništo. No. A tam sme mu tak pravene tiež tie dobré mústva, ktoré sú tiež stajné jule na zjazkovom finále jule Berlíne, Lipsk a Drežďanský sme vončísli. No. A to som tiež ríka. No, ako taká malá šula z Vokrčanská.
1: Malá šula, veľký športový úspech, starobné klase U18 sú v oklečení o Zaksku na zjazkovom finálu. Modžina trénuje za Olympiu a Paralympiu zastupovali. Vútrobnú gratuláciu.
0: Aj všetkým za vúbierný úspech gratulujeme, že sa čmínčinou po napúčivečech je. A najrinša bieše mi vôka, kýše sa tak za vnúčky veselíva. A na kulcu pát, tak ja vôky znajú, lot vúdala. Jednače po napúčivečech.

0: Sirioenske skupine sam vodost nech vohorni vúžice mašky sú. Tiež pravidvonne na jemišču sú to serbská rioenska skupina Smerdžaca, serbský folklórny ensemble Vúdvo a vúžiska Rapsodia. Bonželu, bie cöva švita riobario a riobarko ve vúsovaniu radia Zadkula a sú tam ričeli vo doživeniach, ve ich skupinách a vysotýš vo svojich riach.
1: Ja si musel pola nás pola vúdora sa do publikum všetci a veselíš môže za zriju bíži, kýž je mdoja, cím sme rivovali, ale tiež musíme za festival oni jenú cíšte nohriju nás učovali a to je sa tie publikumy ja rapšiu zavo.
2: Tún serbský publikum sa veselí raz než to nôho vidieť a môj ako rapsúdia sa vyzovo to staramo, za tam nieké na vúľka líčba nôh serbských riju najvíš šustý, ale ja dobu přiznať, za tiež terie, ktoré sme mu pola vúdore sa zve smerdací zno le gusto vidjeli maja svoj cele svojski charm to reka modernizácia haj, ale přitom nic na to pozabyť, čo sú poprom naše korene.
3: V Smerdžace je naša devíza tu kvíľu tradícia, je všem toho vážna, mu putne mo náš dorost, co čas čakajú na dina, môžemo nekmo Smerdžančskú rejovač, kaj švú. A jaz také musím, oh, ja so sama musím, ja go žan doštiac nímam na to. Ja to tu ale ráde pon rejovem, když tak daleko jo, ale tam majú celé iné, šu zapalí tož za to, zo oni môža pon skučne te reje, od tých vúľkých rejovač tak rec. Tu ale, temu si tu ale vizo zďažíme, ale nám to vizo tí staršie že ty veselo činíš mu nešto nošo mora súspotamo.
0: A to by še máme vúrie spúnženýšho vúsevania. Cevú rozmovu môžete si ešte raz naposkať. A to na našej internetovej strone a ve našej app MDR Serbia. Tam je podcast spúnženýšho vúsevania zadkule přístupné a příchodné vústup serbských modrch Riovario a Riovarko. Vidíte nedelu popodňu ve Pančicách Kukovie na meje Mietaniu. Tam pokáza vúžiska Rapsodia, što ona zamože. 9 minutes in order to get here.

0: Možné slovo.
1: Mađenca Marieta Krečmarec, ze Stuprinka.
2: Nedebiš Bohu ničo dopokazač, ale nemôžeš jeho tiež pripodľa sobu bežeč dač. Vira nie je vúbežovanie, ani konstudžinský hobby. Nikoci sú živí, ako by bol opcionálne byl. Čas zaušo maja, jenož nic za niel. Modlitva, kde so hodži. Boža mša, kdež ničo druhé vážnejšie nie. Vira stane so znakromnej nuticu. Kdež je vira jenož ešte vinovatosť, je ona prozna. Potom činiš veci ze zvučenosti. Ale tvoja vútroba nie je hižo podľa. Pšetož, kdež Boha nezačúvaš, nerika to, zo je vun prieč. Snano je, či samo blíši, hať si myslíš. Tuta duchovná suchota nie je žane zaprajenie. Vona je zravenie. Kdež začuča pobrachuja, prúvuje so ľubosť. Drúdy ríka tiež ľubosť, prostče svienovo stač. Čicho, bez začuča. Víra je poča, žaden vúkonu špot. Snano je dženca rúne vokomík, Boha nic jenož sobu bežeč dač. Ale jemu zaso vidomie rúm dač. A snano ríka to celé konkrétne, prostče vokomík mienu byč. A jemu to dovierič, štož nás počežuje. Božo, som tu. Tež, že ste snano rúne tak jara nezačúvam. Tež, že so moja víra mała začúva. Pomhaj mi, či nový rúm dač. A vostaň ty pšimni, tež potom, tež na tebi dvieľujú.
1: Dobre, Marieta Krečmarec z Dubrinka, venadoku a samovitosť Čejkulovskej je vosadek.